جی ہاں دوستو، زیر اللہ انسان کا گانا بھی آپ نے سنا، کشور کمار نے گایا تھا اور مجرو سلطان پوری نے اس کو لکھا تھا آر ڈی برمن کے سنگیت پر. شاید آپ کو یاد ہوگا رشی کپور اور موسمی چٹرجی. موسمی چٹرجی سچ کیا بولوں میں، اپ لفٹنگ اینڈ شی از اے کومیڈین. جی ہاں، بہت اچھا لگتا ہے جب میں ان کا انٹرویو دیکھتا ہوں. چلے آگے بڑھتے ہوئے، کانگو میں ایبولا آؤٹ بریک کنسرن جو ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف دا کانگو میں ایبولا کیسز بڑھنے لگی ہے دوستو، اور ہیلتھ ایکسپرٹس ٹینشن میں ہے کہ کانفلکٹ ایریز اور مائیگریشن کی وجہ سے ڈیزیز اور اسپریڈ ہو سکتی ہے. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن چلو دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے دوستو، اور کیا کریں گے. چلے کشور کمار کا گایا ہوا گانا ایک بار پھر، آج کشور کمار چھایا ہوا ہے پھر. جی ہاں، وہ من چلی کہاں چلی.

کا نور بھر لو، زیارت خانہ کعبہ کی کر لو، کہ کعبے کی زیارت ہے ضروری، ہر ایک امید ہو جائے گی پوری، تمہیں معلوم ہے بنیاد اس کی، خلیل اللہ پیغمبر نے ہے ڈالی، یہی تو ہے مسلمانوں کا قبلہ، اسی جانب تو ہم کرتے ہیں سجدہ، ساری حاجیوں کی جا رہی ہے ہر ایک دل سے صدائی۔

چیپن سر، انجوائے کر رہے ہیں آپ ریڈیو پرسوانی پر اور آپ کے ساتھ اس بہترین سفر میں، صبح کے بہترین سفر میں ایک بار پھر سے ستاکشی ہے. زندگی دن ان دونوں کو بہتر کرنا ہم اور آپ ہم سب چاہتے ہیں. مطلب صرف دن کی بہتری سے شاید بہت سارے لوگ راضی نہ ہوں، کیونکہ ہر دن بہتر ہو یہی سب چاہتے ہیں. ہر دن خوشیاں ہوں، ہر دن آپ کا جو ہے وہ ہیپینس کے ساتھ جیتے، آپ یہی چاہتے ہیں. سو ایک بہت اچھی چیز ہے، ایک بہت کام کی چیز ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، حالانکہ اسے اپنانا ذرا مشکل ہے. دیکھیے، زندگی میں ڈسبیلنس تب آتا ہے جب آپ کسی سے امید کرتے ہیں، اور اگر امید صرف خود سے ہی کی جائے، دوسروں سے نہ کی جائے، تو شاید وہ جو روز کا اسٹریس ہے آپ کا، ہر دن ملنے والا اسٹریس، آپ اسے آسانی سے ریلیز کر سکتے ہیں، آپ اس سے آسانی سے بچ سکتے ہیں. رائٹ، سو امید ضرور کیجیے، کیونکہ بہت ہی پیارا سا شبد ہے یہ امید، اور آپ کو جینے کی وجہ دے دیتا ہے. لیکن امید کسی اور سے نہیں، خود سے کیجیے. آئیے ہم بھی اب ایک گانے کی امید لگاتے ہیں، اور جو امید آپ نے لگائی ہم سے، ہم اسے بھی ضرور پورا کریں گے. فی الحال یہ اگلا ٹریک انجوائے کیجیے اسے، اور سنتے رہیے اٹ ہیپنز. ستاکشی آپ کے ساتھ ہے.